0: nĩrĩendete ndauga tondũ no ciringi cigana ona rĩ ndake maita maigana ona nĩ ndathaka rĩa mbere ndagwa ndagĩa noti ndakĩrigwo hĩ rĩu gũkũ nokuo ngũkwamũkĩra na ndanjia na maũndũ maya no rĩu ndakĩnda mwathani atĩrĩrĩ rĩu mamba nĩona itaka no kũkanya mũkarĩa mathĩnamo ndĩcie thiri ũyũ maica makwa makĩenderee reke ngwĩre mũndũ wa ngai ndathaka rita rĩa gatatũ rĩ tocanĩra ciringi ĩngĩ na ĩngĩ ngiri magana merĩ ma
1: 84
0: brother nĩona gĩkeno kĩrĩa ndĩna kĩo rĩ
1: no wait a minute 284
0: my brother
1: congratulations
0: nyambira ndamatũmĩra mbeca rĩu niĩ ndĩramakaga rĩu niĩ ndamatũmĩra mbeca ona
1: na watigwo na cia gũkĩria wĩra
0: ndauga niĩ ceceni ya gũkena itũre na mũrathimwo na niĩ ma nĩ wandikariganĩrwo nĩ gĩko kĩu
1: congratulations I'm happy for you haya cona mũndũ ũgĩtwo mũnyarĩ va mũnyarĩ rĩwaheire ũguo ĩ mũnyarĩ arĩiguaga nĩ kuoyagwo rũni akoimĩra atarĩ aranjia nginya ũgĩthiĩ gũgũtarĩria amũnyanyi ũkwenda kue nĩniĩ no ũkorwo nawe in such a situation ya mũndũ ũgĩtwo mũnyarĩ ndĩramenya ũrĩa gũgũthiĩ ndĩramenya ũrĩa gũgũikara ndĩramenya nĩ atĩa gũgũikara kana nĩ atĩa gũtegũikara no ũkorwo kũnengera kanya oro nawe ũgerie mũnyaka waku haha mũtambo-inĩ wa gũkena FM rainbow top so oya thimũ yaku wĩkĩre star 496 hash oya thimũ yaku wĩkĩre star 496 hash oya thimũ yaku wĩkĩre star 496 hash ona warĩkia ũguo ũkũnengerwo tũthandũkũ mũgwanja ũkũnengerwo tũboxes mũgwanja we mwene ũcagũre nĩ karĩgũ kau ũrona karĩ na kĩrĩa ũkwenda we mwene ũcagũre nĩ karĩgũ kau ũrona karĩ na kĩrĩa we ũkwenda ona warĩkia ũguo no gwĩkĩra ũgwĩkĩra pini na wona warĩkia ũguo no gũtũma ũgũtũma ũririkane number one ũndũ ũrĩa ũrabatara kũ understand thĩiniĩ wa mũthako ũyũ nĩ atĩ kũhũra namba ĩno star 496 hash hatirĩ kĩndũ ũkũrengwo number two the only amount of money ũrĩrengwo nĩ ciringi 49 kana ciringi 48 na we nĩ ũgwĩkĩra pini yaku ya mpesa ndũngĩrengwo ũtekĩte pini yaku ya mpesa na gũtirĩ atĩ rũciũ atĩ ũkaroka kũrengwo atĩ wathakaruo atĩ nĩ ũtũraga ũrengagwo abana ũrengagwo nĩ ũndũ wa gwĩkĩra pini yaku ya mpesa we nĩ ũthaizaga transaction iria mũico biũ number two wathaka rĩ ũikagĩrio mbia ciaku hau hau oya thimũ yaku wĩkĩre star 496 hash star 496 hash warĩkia ũguo rĩ ũkũnengerwo tũthandũkũ mũgwanja we mwene rĩ ũcagũre nĩ karĩkũ kau ũrona karĩ na kĩrĩa ũkwenda warĩkia ũguo wĩkĩre pini warĩkia ũguo ũtũme na ũririkane atĩrĩrĩ tũthandũkũ tũtandatũ rĩ no tuo tũrĩ na mbia tũthandũkũ tũtandatũ no tuo tũrĩ na mbia tũthandũkũ tũtandatũ no tuo tũrĩ na mbia ndĩkanũ wanyita oya thimũ yaku wĩkĩre star 496 hash star 496 hash warĩkia ũguo rĩ ũkũnengerwo tũthandũkũ mũgwanja ũcagũre nĩ gathandũkũ karĩkũ ũrona karĩ na kĩrĩa ũkwenda ũcagũre nĩ gathandũkũ karĩkũ ũrona karĩ na kĩrĩa ũkwenda warĩkia ũguo rĩ no gwĩkĩra ũgwĩkĩra pini na wona warĩkia ũguo no gũtũma ũgũtũma oya thimũ yaku ũrikate na mũndũ ũgwĩtwo fita mũndũ ũnegerio ngiri na 97 na 320 teresia anengerio 79,759 kĩũria gĩaku nĩ atĩrĩrĩ we ũkũnengerwo cigana tiga kũrora ithaa tiga kũrora mathaa uge atĩ hĩ wagura mbeca iria nyingĩ ithire in fact haha nĩo ingiuga neanĩte mbeca iria nyingĩ makĩria tondũ ũririkane thĩiniĩ wa ithaa rĩrĩ twĩna mũndũ ta vita ũnengetwo ngiri na 97 na 320 twĩna mũndũ ta banse wa ngarĩ wanengerwo ngiri na 93